Одну вечерет с дома ест сбежим, а на своей бабе неч не речем. Пред нью се шемпиота нардин, наскреуш и у бетулу утечем. Пейтам попием глашаль два, ан ката тречи проу ме приме. Се светну мелчк за дондола, ан змислим ти сте се вендиме. Бил так рад јест ше јунце млад, у глави неч, у грли суша, сам мил живљенје страшно рад, кусак до чин.